надливіть такі. І що ж тобі сказати, як розлюбиш, крізь плач промовиш, іншого люблю. Невже тік?

метелиць в душі розові. Дорога життя доганя небокраї, чи може спинитись, чи хоче спочити.

Sněžno-bílý Edelweiss, ty mene začaroval. Sněžno-bílý Edelweiss v mojím серці запалав, розбудив палки бажанні, квіти щастя дарував. Те люсткові поцілунки в мою долю ти вплітав. Edelweiss, Edelweiss, ти ростеш високо в горах. Edelweiss, Edelweiss.

припає, звуки скрипки чарівні, усміхнеться синьо гора, задзвінять п'янки пісні, що співають у Карпатах едельвайзи осені.

0: This is CJMR, the voice of the city, part of White Oaks Communications Group, your trusted local radio provider for more than 70 years.
1: This is CJMR AM operating on 1320 kilohertz from Mississauga, Ontario. We are currently conducting a technical test under authorization from Innovation, Science and Economic Development Canada, ISED. If you are experiencing interference with your radio or television reception, please contact us at 416-303-1515 or report a via email at chavlanewsnetwork@gmail.com. Thank you for your patience.
2: Вітаю, шановні радіослухачі! Доброго ранку! Сьогодні п'ятниця, 25 вересня 2026 року. Сьогодні ми будемо згадувати Анатолія Солов'яненка, який народився у цей день 1932 року у місті Сталіно, а нині це Донецьк. Всесвітньо відомий український співак, лірико-драматичний тенор та громадський діяч. А зараз запрошую на сторінку новин. У Києві постане пам'ятник Іванові Мазепі. Остаточно вибрали місце, і це буде на бульварі Тараса Шевченка, на тому місці, де раніше стояв пам'ятник Владимиру Леніну. Ідея вшанувати Мазепу таким чином була проголошена Володимиром Зеленським у червні під час відзначення 30-річчя Конституції України у Києво-Печерській лаврі. Мазепа – одна із ключових постатей української історії, державотворець і прихильник розвитку культури та освіти. Іван Мазепа залишив неоцінений внесок у розвиток української культури кінця 17-го, початку 18-го століття. За 22 роки свого правління він активно підтримував освіту, мистецтво, православну церкву, що дали підстави говорити історикам про унікальний мазепинський стиль українського бароко. Мазепа щедро фінансував навчальні заклади. Коштом гетьмана будувалися корпуси Києво-Могилянської академії. За його часів називалася Могилянсько-Мазепинська. Також будував Чернігівський колегіум. Він збагачував ці заклади сучасними на той час бібліотеками та рідкісними рукописами. Французький дипломат, відвідавши гетьманську резиденцію в Батурині, був вражений колекцією добірних латинських книжок. Мазепа надавав кошти на будівництво усій Гетьманщині низки соборів, споруджених у стилі українського бароко. Загалом за роки його правління зведено чи реставровано майже 350 церков, причому 80 об'єктів духовної спадщини відреставровано та розбудовано під особистим патронатом гетьмана. За часів Мазепи поширилися торгівельні зносини з Кримським ханством, Чорноморсько-Дунайськими країнами, Угорщиною, Польщею, Литвою та Грецією. Зросла і внутрішня торгівля, зокрема торгівельний обмін між північчю та півднем Гетьманщини, між Гетьманщиною і Запоріжжям та Слобожанщиною, між Лівобережжям та Правобережжям. Як ми знаємо, Мазепа вступив у союз зі Швецією проти царя Петра І. Московія, вигравши Полтавську битву, почала інформаційну війну проти гетьмана Івана Мазепи. Образ невдячного зрадника, створений ще за правління Петра, згодом і дотепер підтримувала московська ідеологія. Наприкінці 2018 року Вселенський патріарх оголосив, що анафема на Івана Мазепу була накладена з політичних причин і тому була недійсною ще з початку накладання. Отже, Іван Мазепа повертається до Києва ще у вигляді одного пам'ятника, але вже особисто йому. Чи ви знали про те, що Іван Мазепа ще був і творчою людиною? Він писав вірші і музику. Зараз до вашої уваги прозвучить уривок «Думи», яку написав Іван Мазепа «Всі покою щиро прагнуть». І це 1670 рік, але послухаємо лише уривок, тому що вона є досить довгою.

Шукаєте фінансову установу, де ви не лише номер рахунку, тоді вам до кредитової спілки «Будучність». Ми не просто банк, ми розуміємо ваші потреби і допомагаємо досягати фінансових цілей якнайшвидше. Поточні і ощадні рахунки є, кредити, моргіджі, інвестиції – все це в одному місці і ще й українською. А ще кредитова спілка «Будучність» – це фінансовий фундамент української громади. Ви нові в Канаді? Ми поруч, ми розуміємо, ми допомагаємо. Ми в громаді вже понад 70 років. Кредитова спілка «Будучність» – це про довіру та фінансовий успіх. Більше про нас дізнайтесь на сторінці bcufinancial.com. Завітайте у будь-яке відділення вже сьогодні або дзвоніть на телефон 416-763-8914. Коли віділлються сльози вашого жалю за дорогою людиною, яка відійшла, де вже немає ні журби, ні зітхань, віддайте їй гідно і достойно останню прислугу на цьому світі. В тяжку хвилину смутку звертайтеся до похоронних каплиць кардинала на вулиці Анет 92 і на вулиці Батерс 366. За інформацією телефонуйте 416-762-8141 або за телефоном 416-603-1444. Похоронні каплиці кардинала допоможуть вам у важку хвилину. Повертаємося до основних новин. Рашисти масово б'ють по мирних територіях України. Надзвичайно потерпає Київ. Рашисти знищили депо та відділення нової пошти на Київщині. Знищили дата-центр у Києві. Терміни відновлення взагалі невідомі. Рашистська атака знищила текстильне підприємство у Києві. Знищила ювелірне підприємство «Дукачі». Росіяни вдарили по Харківщині. Попали на ферму. 6 загиблих, 12 постраждалих. Російський дрон атакував вантажівку в Краматорську, водій загинув. І справді таких новин є дуже і дуже багато, і серце болить за наших українців. Тим часом Ліга українців Канади, Ліга Україно-Канади закликає нашу громаду продовжувати допомагати на фонд приятелів Збройних сил України, рахунок якого відкритий в кредитовій спілці «Будучність». Фонд працює з 2014 року, постійно приходять запити від українських захисників. Тепер особливо потребують дрони та автівки. За час повномасштабної війни рашисти зруйнували або пошкодили понад 4 тисячі закладів освіти в Україні. Щодня внаслідок російських атак є руйнування дитсадків та шкіл. Також є руйнування закладів вищої та академічної освіти. Нещодавно внаслідок ворожої атаки в Запоріжжі пошкодили університет. Статистика каже, що Росія у цьому році захопила 890 кілометрів української території, а Україна звільнила 800. При цьому втрати росіян склали 270 тисяч людей. Тож це означає, що в різних напрямках Росія захопила лише 90 кілометрів, додаткові 90 кілометрів за рік. Це у багато разів менше, ніж було раніше, коли вони захоплювали близько 3 тисячі кілометрів на рік. При цьому втрати росіян склали 270 тисяч людей. Це висока ціна. Ціна за 90 кілометрів – 270 тисяч людей. Україні кажуть, що на полі бою майже все завмерло, незважаючи на те, що лідер Кремля говорить про успіхи загарбників. Для Путіна втрати людей на війні – це не поразка. Але його російське суспільство втрачає людей, гроші і платить високу ціну заради захоплення тих нещасних 90 кілометрів української території. Сполучені Штати Америки проводять тести українських антидронових систем. Випробування систем зі штучним інтелектом зараз проходять на полігонах в Аризоні.
Американські військові вражені досягненнями наших інженерів і планують закуповувати ці комплекси. Окрім антидронових систем, на порядку денному також стоїть питання передачі технологій. Дональд Трамп підтвердив намір обговорити із Зеленським деталі надання ліцензій на виготовлення озброєння. Американські оборонні гіганти вже ведуть активні переговори з українськими виробниками щодо створення спільних підприємств. Напередодні візиту української делегації Вашингтон виділив пакет військової допомоги майже 3 мільярди доларів. До нього увійшли балістичні ракети та перехоплювачі, а перші партії зі складів уже відправили в Україну. Перервемо сторінку новин і послухаємо пісню Романа Купчинського «Ірчик». У цій пісні згадується ім'я Ірчан, а Ірчан – це український письменник. І, власне, для нього написав Роман Купчинський цю пісню.

Українська кредитова спілка Limited закликає ставати її членами. Ви отримаєте обслугу в 16 відділах по Онтаріо. Звертайтесь до будь-якого відділу Української кредитової спілки, а головний офіс знаходиться на 145 Evans Avenue. Телефон 416-922-2797. Президент Зеленський заявив про обговорення трьох можливих сценаріїв часткового перемир'я – енергетичного, зернового та морського. Україна висловлює готовність утриматись від ударів по енергетичній інфраструктурі і розширити морські безпекові домовленості. Президент розповів, що вже детально проговорив ці варіанти з керівниками Єгипту, Туреччини, Об'єднаних Арабських Еміратів та Індії. Зацікавлені всі сторони. Тимчасовий спокій на морі може охопити не лише транспортування зерна, але і логістику металургії та енергетичних ресурсів. Дай Боже, щоб все вийшло. Німеччина запропонувала Сполученим Штатам Америки налагодити в Європі виробництво ракет-перехоплювачів для систем «Патріот», щоб задовольнити високий попит на них. Про це звернувся міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомив журналістам, що минулого тижня під час зустрічі з міністром оборони США Пітом Гексетом у Вашингтоні він виступив на підтримку виробництва перехоплювачів за межами США. «Ми чітко дали зрозуміти, що пропонуємо допомогти задовільнити величезний попит, який виник на ці та інші американські системи шляхом створення виробничих ліній у Європі та в Німеччині». Минулого тижня Пісторіус і Гексет підписали заяву про наміри щодо спільного виробництва американських систем озброєння в Європі. Він додав, що наразі ці питання вивчаються, і висловив сподівання на позитивне рішення. Україна і Фінляндія підписали «Дрон-діл» щодо спільного виробництва оборонної продукції. Пряма мова прем'єр-міністра Фінляндії Петері Орпо. Україна розвинула власний оборонний потенціал і оборонну промисловість таким чином, що нам у Фінляндії є чому у неї повчитися. Підписана угода є не лише способом підтримати оборону України, але й кроком вперед у розвитку нашої власної оборонної промисловості та Збройних сил, щоб підготуватися до нових умов ведення війни, що стали більш технологічними. Угода забезпечує обмін технологіями та інформацією, співпрацю в галузі дослідження, розвитку та інновацій, а також спільні проекти, пов'язані з промисловим виробництвом, наприклад, у сфері розвитку технологій безпілотників. Чергове опитування в Україні. 75% опитаних українців вважають, що рівень корупції зріс під час війни, а головну відповідальність покладають на Банкову, на Офіс Президента. Здебільшого опитані пов'язують зловживання із президентом та його оточенням, а також із Верховною Радою. Лише 3,5% опитаних вважають, що рівень корупції в країні зменшився, а 16% переконані, що він залишився на довоєнному рівні. Також питання було щодо проведення виборів під час війни. 40% вважають, що вибори мають відбутися лише після повного завершення війни. 31,8% переконані, якщо корупція зростатиме і надалі, вибори необхідно проводити навіть під час війни. Інше опитування – президентські рейтинги. У разі проведення виборів президента України найбільшу підтримку здобули Володимир Зеленський, Валерій Залужний та Петро Порошенко. За Володимира Зеленського проголосувало 19,1%, майже це саме 19% за Валерія Залужного. Третє місце посів п'ятий президент України, його готові підтримувати майже 9% від усіх опитаних. Якщо би відбувся другий тур президентських виборів, то вийшли би Валерій Залужний та Володимир Зеленський і кажуть, що Валерій Залужний виграв би вибори.
Це були основні новини з України, а зараз громадські оголошення. Вшановуємо наших героїв. До свята УПА та захисників України Ліга Україно-Канади, відділ Торонто, повторює виставу «Метелики спогадів» Ірини Сеник. Ірина Сеник – героїня світу, борець за волю України. Вона відбула у колоніях, таборах, у тюрмах 34 роки. Пластунка. Вона писала вірші і вишивала. Ще будучи у неволі, а її вірші якісь чином були передані за кордон і видані. Запрошуємо нашу громаду у неділю 27 вересня в 4-й годині пополудні в Пластовій домівці. Вшановуємо наших героїв. Ліга Україно-Канади, відділ Торонто, запрошує нашу громаду на традиційний концерт класичної музики «Музичні п'ятниці». Концерт відбудеться у п'ятницю 2 жовтня в 7 годині вечора в Олдміл. В концерті беруть участь надзвичайні талановиті музиканти. Антон Ярецький буде грати на скрипці, Каролин Браун буде грати на піано і співати буде Амелія Галарі Сопряно. Прозвучать твори Бетховена, Моцарта, Брамса, Сеценка, Гершвіна та Бізе. Пригадую, концерт класичної музики у п'ятницю на закінчення робочого тижня в 7 годині вечора в Олдмел. Квитки можна придбати при дверях. Ліга українців Канади та Ліга Україно-Канади проводить уже другий ярд сейл. Запрошують приносити товари, свої речі давати на продаж. Але дуже просять приносити не побиті, не подерті речі, які можна ще продати. Приносьте свої речі для продажу на адресу Ліги 9 Plastics Avenue. А сам розпродаж, сам ярд сейл відбудеться в суботу, 30 жовтня, з 9 ранку до 3. Сьогодні згадуємо Анатолія Солов'яненка. Він народився 25 вересня 1932 року у місті Сталіно, а нині це Донецьк. Всесвітньо відомий український співак, тенор. Треба зазначити, що він фактично закінчив Донецький політехнічний інститут і працював викладачем на кафедрі інженерної геометрії. Але усі ці роки вдосконалював своє вокальне мистецтво, а Бог йому дав надзвичайний талант. В 1962 році Солов'яненко був запрошений до Київського театру опери та балету. Він проходив стажування в театрі «Ла Скала» у Мілані. У репертуарі Солов'яненка 17 оперних партій, багато арій, романсів, народних пісень. Широкою є географія гастролей співака фактично по цілому світі. Анатолій Солов'яненко ніколи не був членом комуністичної партії і ніколи не заспівав жодної комуністичної пісні. Видатний українець, високоморальний і чесний, який досягнув найвищих світових вершин, завдячуючи своєму таланту та праці. Заради української сцени він пожертвував спокусливими пропозиціями із Великого театру в Москві, не іммігрував за кордон, хоча йому і обіцяли фантастичні гонорари. Він був одним із небагатьох українських співаків, таких як Соломія Крушельницька, Борис Гмиря, Іван Козловський, Євгенія Мірошниченко, завдяки яким світ дізнався про українську культуру, про незрівняну красу пісенної творчості українського народу. Де би Солов'яненко не виступав з концертами, він неодмінно включав до свого репертуару українські пісні. Виконуючи народну пісню з естради «Я пропагую її», хочу привернути до неї увагу людей, і поки вистачить сил, я не відступлю від свого завдання. Українську пісню чудово розуміють в усьому світі. У кожного народу пісня виражає ті ж почуття, що й в нас – любов до батьківщини, до дівчини, до матері, до природи. Недарма кажуть, що пісня не має кордонів.
На жаль, 29 липня 1999 року раптова смерть обірвала життя Анатолія Солов'яненка. Але його пісні залишаються з нами назавжди. На завершення послухаємо пісню у виконанні Анатолія Солов'яненка разом із капелою бандуристів України. А я бажаю вам гарних, мирних, сонячних вихідних, всього найкращого, почуємося в понеділок.

старі у ті краї, де покохались, і розігнавши в небі хмари, їх долі сонце посміхалось, промінні соняшні, яскраві.

пташино, що мить щаслива надійшла. Та вірність моя журавлина, стрункова чистая вода, прозорі і